0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljiv od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-3099, 224-323-3099. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive-in kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacija na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba poseduje CDL. Za više informacija pozvati 708.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

nisko pada sve što jednom visoko poleti, baš kao što sada pala si ti.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši me...

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sad raste kao divljica.

Hitovi koje obožavate plus radio.

Najbolja hit muzika plus radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
2: Evo jutro, evo Plus Radija. Evo dobro poznatih jutarnjih obaveza i još poznatih jutarnjih, boga mi dnevnih, ali svakako radijskih glasova. Nakašlji se i počni. Mislim, ovo nakašljavanje samo iz fazona. Hvala Bogu, zdravlje na zavidnom nivou. Nema virusa, nema prehlada. Ima još malo dotjerivanja govornog aparata, ali živi je program, pa verujem da nećemo da se zameramo. I ove srede, 16. septembra, kako beše ono čuveno, u sred srede, pozitivne reči više vrede. E, pa neka tako bude u pozitivnom jutru. I kako kažu naši stari, skoro sam počeo to da patentiram, to zdravo osvanuli. Eto, lepo zvuči, a još bolje će da zvuči u pozitivnom jutru na Plus Radiju i uz one naše aktuelne teme, uz uvek dobre priče, korisne informacije, najave, događaje, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, moja draga koleginica Milena Stefanović ih finalizira i slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada da se razdrmamo uvek uz dobru muziku i još jednu malo laganu, malo bržu jutarnju šednju muzičkim Remflom Plus Radio. Izgleda da prave jesenje vremenske prilike okupiraju Chicago, Illinois. Danas oblačno vreme, temperatura neće prelaziti 22-23 podeljak na Celsijusovoj skali, ali o tom potom detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Ajmo na muziku, a kao što smo već najavili, kroz nekoliko minuta slušamo i najnovije vesti. Hvala što ste tu.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Caldura.
1: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Sreda je, jutro je, Plus je radio, bile su nekad one trule kobile, ona malo bezobrazna igra, pa je bilo sreda ne naseda, jel tako? Ne znam kako beše za ponedjeljak utorak, ali sreda mi je sreda ne naseda, tako. E pa nećemo da nasedamo na nešto što je negativno, na nešto što nam ne prija. U ovim jutarnjim časovima svakako čašica dobrog razgovora, dobrog druženja, korisnih informacija, dobrih priča, svakako može svima da prija tokom ovih septembarskih dana. Boga mi, prešli smo u drugu polovinu mjeseca septembra, a mi želimo da vas obavestimo o jednom zaista lepom i ja se usuđujem da kažem važnom detalju, zato što je tradicija ta upravo koja nas spaja i koja nas sabira. Kulturno-umetničko društvo Dukati i Biser iz Čikaga otvara upis u novu sezonu. Prvi susret bit će održan u nedelju 20. septembra od 16 do 19 časova u prostorijama ansambla na adresi 6069 Severna Milwaukee Avenija u Chicago. Ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni. Tu je i zvaničan sajt, naravno potražite ga na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, kulturno-umetničko društvo Dukati Biseri iz Chicaga sa vama i u novoj sezoni. Vidimo se u nedelju 20. septembra od 16 do 19 časova. Ajmo naš malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 16. septembarskog jutra.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Da li jutro jeste najlepši deo dana? Mi se svojski trudimo da to pokažemo i dokažemo svih ovih godina unazad, pa boga mi i ove septembarske srede. Da li jutro može da bude najlepši deo dana ako moramo da prelistamo najznačajnije naslove jutro uz politiku, ekonomiju, uz turbulencije? Ajde, potrudit ćemo se. Nećemo svakako da ulepšavamo stvarnost, ali kako bi još ono čudno, naša jutarnja šolja kafe je polupuna, nikako poluprazna. Šta je najaktuelnije na portalima? Šta izveštavaju svetske agencije? Boga mi, i šta je viralo na društvenim mrežama. Obustavljen ključni naftovod, alternativa Ormuzu, cene već u porastu, strahuje se od novog udara na tržište nafte. Trump tvrdi da će Amerikanci dobiti $5,000, to će se dogoditi 100%, poručuje američki predsjednik. Demokratija u Americi na istorijskom minimumu, globalni trend takođe negativan. Novo Green Card pravilo, Diglo Illinois i Kalagula na noge, Trumpovu administraciju tuže zbog public charge ograničenja. Kada stiže prvi sneg u Chicago? Čekaj polako. Nova prognoza otkriva kada bi prve pahulje mogle da iznenade grad. Verujemo da to neće biti tako skoro. Veliko priznanje za Illinois. Pričamo o univerzitetu koji je ušao među 10 najboljih fakulteta u Americi. Ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 20 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Dobra muzika, dobre priče i u nastavku našeg jutarnjeg programa.
0: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Glavna tema svih ovih dana, famoznih $5,000 pomešanih sa američkim predsjednikom. Donald Trump ponovo je poručio da njegov plan da svakom punoletnom Amerikancu isplati po $5,000 ide dalje i da će, kako tvrdi, biti realizovan 100%. Trump je novinarima na aerodromu Shannon u Irskoj rekao da tačno zna kako bi plan bio finansiran i da veruje da za njegovu realizaciju nije potrebna posebna saglasnost Kongresa. Prema njegovim rečima, novac bi mogao da bude obezbeđen zahvaljujući prihodima koje federalna vlada ostvaruje, uključujući carine. Ipak plan je već izazvao ozbiljne političke i fiskalne dileme. Procene stručnjaka ukazuju da bi isplata od $5,000 svakom punoletnom Amerikancu mogla da košta više od $1,2 billion. I o tome smo pričali prethodnih dana. Oglasio se predsjedavajući predsjedničkog doma Mike Johnson, koji je rekao da bi Kongres morao da učestvuje u realizaciji plana. On je ideju nazvao kreativnom, ali je naglasio da detalji tek treba da budu razrađeni. Ako predsjednik nešto obeća, ko smo mi da sumnjamo, je li tako? Dobro, nećemo da vršimo nikakva poređenja sa Srbijom i 6.000 dinara i isplatom koja tamo važi uoči nastupajućih vanrednih parlamentarnih izbora koji se održavaju 25. oktobra. Ostajemo mi ovde na području Chicaga, najavljujemo dobre događaje. Call of the Balkans Avalon Night Club, 19. september, ove subote. Dobra žurka, prava balkanska žurka u Palos Hillsu uz nastup Dragane Gaga Rakčević. Dakle, Call of the Balkans Avalon Night Club,

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Neka je jutro, neka je plus radio, neka su dobre priče, neka je 16. septembar. Ne znam da li ste znali, ali danas je Međunarodni dan odgovorne konzumacije piva. Dakle, niko ne kaže da ne sme se pije pivo, ali mora odgovorno da se konzumira. O tome pričamo malo i malo više i u nastavku Pozitivnog jutra. 1823. rođen je knez Mihajlo Obrenović, ako sam da kažem, meni jedan od omiljenih srpskih vladara ikada, ali dobro, ko mene šta pitam, nećemo da vršimo privatizaciju našeg radijskog programa. B.B. King, američki blues pevač, gitarista, rođen 1925. David Copperfield, američki iluzionista, danas proslavi jubilarni 70. rođendan. Ne znam gde bi mogao David Copperfield da nas odvede, da li bi moglo neko teleportovanje, dobro, na neku drugu planetu, pa da nas vrati brzo. Marija Kalas, operska pevačica, čuvena Marija Kalas, umrla je na današnji dan 1977. Pevala je i u Čikaškoj operi i u Njujorškom metropolitenu, sa scene se povukla veoma rano, u 42. godini ostala je zapamćena kao svojevrsni fenomen velikog raspona glasa, izvanredne tehnike i prefinjenog osjećaja za bel canto. Okej, nećemo teške teme. Evo vidim, radio televizija Pink da je na današnji dan počela da radi davne 1994. Pravite se da ovo niste čuli. Ajmo mi ono naše, kako bi rekao dr. Zoran Kesić. Da, još malo muzike, a onda slušamo i najnovije vesti. Hvala što ste uz nas.
2: Najbolja muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši del dana. S vama se budi Miško.
1: Glavna tema svih ovih dana, famoznih $5,000 pomešanih sa američkim predsjednikom. Donald Trump ponovo je poručio da njegov plan da svakom punoletnom Amerikancu isplati po $5,000 ide dalje i da će, kako tvrdi, biti realizovan 100%. Trump je novinarima na aerodromu Shannon u Irskoj rekao da tačno zna kako bi plan bio finansiran i da veruje da za njegovu realizaciju nije potrebna posebna saglasnost Kongresa. Prema njegovim rečima, novac bi mogao da bude obezbeđen zahvaljujući prihodima koje federalna vlada ostvaruje, uključujući carine. Ipak plan je već izazvao ozbiljne političke i fiskalne dileme. Procene stručnjaka ukazuju da bi isplata od $5,000 svakom punoletnom Amerikancu mogla da košta više od $1,2 billion. I o tome smo pričali prethodnih dana. Oglasio se predsjedavajući predsjedničkog doma Mike Johnson, koji je rekao da bi Kongres morao da učestvuje u realizaciji plana. On je ideju nazvao kreativnom, ali je naglasio da detalji tek treba da budu razrađeni. Ako predsjednik nešto obeća, ko smo mi da sumnjamo, je li tako? Dobro, nećemo da vršimo nikakva poređenja sa Srbijom i 6.000 dinara i isplatom koja tamo važi u oči nastupajućih vanrednih parlamentarnih izbora koji se održavaju 25. oktobra. Ostavimo mi ovde na području Chicaga, najavljujemo dobre događaje. Call of the Balkans, Avalon Night Club, 19. september, ove subote. Dobra žurka, prava balkanska žurka u Palos Hillsu uz nastup Dragane Gaga Rakčević. Dakle, Call of the Balkans, Avalon Night Club, 19. september od 22 sata. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Neka je jutro, neka je Plus Radio, 20 minuta ostalo je do 9 sati i naravno u sred srede pozitivne reči više vrede. Leto polako, ali sigurno ispraćamo, kalendarski je tu još nekih 5-6 dana. Stižu hladni i kišoviti dani, kako možemo da ih upotpunimo? Pa recimo uz društvene igre. Društvene igre nisu samo način da se provede slobodno vreme. Nova istraživanja ukazuju da mogu pozitivno da utiču na mentalno zdravlje, smanjenje stresa i naravno da nam pomognu da izgradimo svi zajedno jače društvene veze. Istraživači navode da društvene igre mogu da unaprede osjećaj blagostanja, podstaknu uključivanje i olakšaju učenje uz snažne dokaze da povećavaju angažovanje učesnika. Popularnost ovog hobija, dakle društvenih igara, raste širom sveta. Globalno tržište društvenih i kartaških igara vredelo je u prošloj godini gotovo 20 milijardi dolara, a procenjuje se da bi do 2030. mogla da dostigne do 32 milijarde dolara. Društvene igre, dakle, sve više i sve češće postaju važan faktor. A ja vas pitam, koja vam je omiljena? Ok, pišite predloge i sugestije. Naravno, tu smo na društvenim mrežama, na Facebooku, TikToku, Instagramu, Inbox. Može na 3-4 sad. Evo, ja ako sam da kažem, meni je Monopol zauvek omiljena društvena igra. I tabliću četvoro, ono, 2x2. Eto, ako sam da kažem, rekoh, pa to mi je to. Idemo do kafea Miraž, 17. septembra od 19.30, akustično veče u bašti kafea Miraž, u Sanju Grahovac i Milete Vujnovića. Dakle, sutra od 20 sati kafe Miraž, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicago vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je nekad u muzičkom toboganu i šta reći na kraju kada deca, pa je to sad bio jedan proizvod, sve znaju. A mi možemo kažemo šta reći na kraju kada deca o pozitivnom jutru sve znaju. I ovaj 16. september smo obojili dobrim pričama, aktualnim temama, imali dobar putokaz i potrudili se da 16. septembarsko jutro polako ali sigurno postane uspješan i dan vredan pamćenja. Jeste malo više oblaka na području Chicaga, ali to ćemo da rastremo. Boga mi, bit će kiše i narednih dana, onako prava gospođa jesen najavljuje, ili gospođica, sad ne znam kako da je tepamo, ali stiže nam, kako god da je oslovljava, mislim ne moramo ni da je zovemo, ona svakako stiže. A uz jesen stiže i Kestenijada, Udruženje krajiških Srba Prelo, sa zadovoljstvom vas poziva na jubilarnu 15. Čikašku Kestenijadu, koja će se održati u subotu 3. oktobra na crkvenom imanju u Homer Glenu, dakle crkva Svetog Jovana Krstitelja, jedan zaista lep i bogat program. Hrana i poslastice, muzički program, sportski turniri, program za najmlađe, i pozivamo vas da zajedno očuvamo tradiciju, uživamo u krajiškim pesmama, igrama i ukusima, pa još ovako mini jubilej 15. Čikaška Kestenijada, subota 3. oktobar, više detalja i na našem kalendaru. Da mi ovdje lepo stavimo tačku na ovo 16. septembarsko jutro, ja štafetu predajem mojoj dragoj koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata. Ostanite zdravi i dobri ljudi na svom mjestu, a Boga mi, nemojte zaboraviti, ostanite verni vašem Plus Radio. Do slušanja i svako dobro živjeli.
0: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni? Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši. Želimo vam lep ovaj dan, ovu sredu, 16. septembar. Moje ime je Milena i s obzirom da kazalike kažu da je 10 minuta nakon 10 sati, zvanično počinjemo našu i vašu omiljenu emisiju Dobar dan sa Milenom na Plus Radio. Nadamo se da ste popili prvu kafu, možda već i drugu, da ste bezbedni u svojim automobilima na čikaškim drumovima i da ste spremni da zajedno preguramo ovu sredinu nedelje. A danas imamo svašta u planu, pošto nam Chicago sprema pravu jesenju vrtešku sa kišom. Proći ćemo detaljno kroz vremensku prognozu, zatim ćemo pružiti sve one važne informacije da li će vam biti potreban kišobran ili kraći rukavi. Pričat ćemo i o fantastičnim vestima iz naše Luri dečije bolnice. A i ono najvažnije, podsjećamo vas na rokove za glasanje za sve nas koji živimo ovde preko bare. Naravno, otvaramo i našu Facebook stranicu Plus Radio US za sve vaše poruke koje biste želeli da nam uputite. Pišite kako vi provodite ovo prepodne, a mi krećemo odmah uz najbolji miks domaće muzike koji će vam popraviti ovaj dan. Udobno se smestite, počinjemo, družimo se do 14 sati.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

Samo hitovi plus radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: Jeste, nakon 11 sati, dragi naši, znamo da je još uvek septembar i da u sredu prepodne više razmišljate o tome kako da preživite radnu nedelju nego o sankanju, ali moramo da vas pitamo jeste li već spremili zimski jakne. Stigle su najnovije prognoze američke organizacije NOAA i imamo prilično neočekivane vesti za naš Chicago. Iako naš čuveni Farmer's Almanac plaši jakim mrazevima i mećevama, zvanične mape i sve jači fenomen El Niño kažu potpuno drugačije. Pacifik se zagreva, što znači da bi predstojeća zima u celom srednjem zapadu, pa tako i kod nas u Ilinoju, mogla da bude znatno toplija i suvlja nego što smo navikli. Dakle, umjesto lopatanja tone snega, velika je šansa da nas čeka prilično blaga i podnošljiva zima. Naravno, čikaški vetrovi nas nikada neće skroz zaobići, ali izgleda da ove godine nećemo morati da se smrzavamo na minus 30. Bilo da nas greje sunce ili zatrpava sneg, znate ko vas nikada ne ostavlja na cedilu. Vaš Plus Radio tu je uvek da vas zagreje najboljom muzikom i prepodne vam proleti u sekundi. Ostanite na našim talasima i uživajte u nastavku srede.
1: Moj radio, Plus Radio US.
2: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš letne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Slušaj, voli, preporuči. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Te i sledeće informacije. Zdravstveni zvaničnici su izdali hitno upozorenje za Severni Ilinoj zbog ozbiljne epidemije malih boginja u jugozapadnom Viskonsinu. Tamo je zabeleženo više od 160 slučajeva, a pošto je to omiljeno mesto za izlete naših ljudi, postoji šansa da je neko od putnika bio izložen virusu. Da stvar bude ozbiljnija, u Kane Countyu već je potvrđen drugi slučaj ove godine. Simptomi su visoka temperatura, kašalj i naravno prepoznatljivi osip. Lekari apeluju, ako osetite bilo šta od ovoga, nikako ne idite u hitnu pomoć ili ambulantu pre nego što ih pozovete telefonom, jer je virus neverovatno zarazan. Proverite svoje kartone vakcinacije i budite na oprezu. Mi smo naravno i dalje tu da vas čuvamo i pravovremeno informišemo o svemu što se dešava u našem okruženju, a vi ostanite bezbedni, budite odgovorni prema sebi i drugima i naravno ne menjajte stanicu. Vaš Plus Radio vam želi ugodan i zdrav nastavak ove srede.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: slušalci Plus Radija, gde god da vas je ova sreda popodne zatekla, u kancelariji, graži ili dok psujete gužvu u saobraćaju, pojačite zvučnike jer imamo najavu koja će vam momentalno popraviti planove za ceo ovaj mesec. Vaš Plus Radio donosi muzičku poslasticu koju nikako ne smete da propustite. U subotu, 26. septembra, u Čikagu se sprema neverovatno emotivno veče, jer nam u goste stiže fantastični Željko Vasić, a sa njim Binu deli sjajna Sanja Grahovac. Domaćin ovog spektakla biće popularni 220 venue, a program zvanično počinje u 20 sati i 30 minuta. Ako ste se uželeli pravih regionalnih hitova, moćnog vokala, iskrene emocije i one naše neponovljive balkanske atmosfere, ovo je mesto gde morate biti. Karte su u pretprodaji $50, a za sve informacije i rezervacije stolova možete pozvati 773-677-0247. Okupite društvo, obezbedite svoje mesta na vreme, a mi vas na Plus Radiju lagano zagrevamo za ovaj koncert. Ostajemo zajedno u najboljem ritmu. Budite uz nas.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
1: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprosti.

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: 2026. Ako imate onaj tajni, pobednički recept za najbolji kotlić ili noju, okupite ekipu i prijavite se za takmičenje najkasnije do 29. septembra. A ako ste, kao i ja, više ljubitelj degustacije, vrata su otvorena za sve. Ulaz je $25, očekuje se vrhunska domaća hrana, hladno osveženje i sjajna muzika uživo. Za sve prijave i informacije možete pozvati Slobodana i Bojana na broj 773-693-3367. Biće to savršen dan za našu zajednicu, puno smeha i tradicije, a do tada mi na Plus Radiju održavamo temperaturu na maksimumu. Ostanite uz nas, vozite bezbedno do kuće i uživajte u najboljim hitovima koji vas prate ovo popodne.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicago vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: minuta je nakon 13 sati, prelepo popodne, nadamo se ustale se vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra svih vremena, čuveni Minecraft, potpuno je oživela u našem komšiloku. Ako vaše deca, verovatno i vi sami, provodite sate u tom kockastom svetu, vreme je da se odlepite od ekrana i zakoračite u pravu, stvarnu avanturu. U Rosmontu je otvoren prvi Minecraft experience pod nazivom Spasavanje seljana. Ova epska interaktivna izložba je toliko popularna da je širom sveta već privukla milion posetilaca, pa su zbog toga odlučili da produže boravak kod nas u Čikagu sve do 10. oktobra. Kada stignete tamo, dobijate posebnu magičnu sferu sa kojom otključavate misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rosmonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji i slušamo se na Plus radiju.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. U subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix, 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Čikagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od 350 do 1400 dolara mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224.

0: 4-400-2131. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
2: U službi dobre muzike Plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, vreme za pozitivno popodne, nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme da se družimo i da ovaj 16. septembar upotpunimo. Sreda je, već polovina sedmice, a u Čikagu nestabilno, oblačno i hladnije u prethodnom satu, temperatura 23 stepena. Slično nestabilno vreme i u slične temperature očekuje nas i u narednim danima. Toplije samo u subotu. Kiša nužno ne mora da vam kvari raspoloženje, pojačajte radio prijemnike i dobro društvo stiže do vas. Dobra muzika, dobra energija i uvek pozitiva. Pripremili smo lepe priče i danas, zato ostanite uz pozitivno popodne i dan će vam biti potpuniji i lepši. Pa, dobrodošli!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nećemo propustiti, dragi slušalci, ni danas u okviru pozitivnog popodneva da sa vama podelimo informacije o događajima u Chicagu. Joe's Live i Pure Live Music vas pozivaju na spektakularni koncert Crvene jabuke subota 26. septembar od 21 sat. Naravno da je obavezno da karte rezervišete unapred. Još jedno lepo veče očekuje nas tog 26. septembra. Mesto održavanja je 220 venue. Željko Vasić i Sanja Grahovac nastupaju uživo. Program počinje u 20.30, a publiku očekuje veče regionalnih hitova, emocija i odlične balkanske atmosfere. Ne propustite da rezervišete svoje mesto na vreme. Ono što vam takođe preporučujemo tog 26. septembra jeste veče Volim 90. Tavern on the Point, 22 sata, 26. septembar. Hitovi 90-ih uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Dobar provod je zagarantovan i vrhunska atmosfera. Ako vam je potrebna još koja informacija o tome kako da rezervišete karte ili gde još možete da provedete slobodno vreme, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Mi vam želimo samo dobar provod.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 do $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Jesen u Chicagu donosi različite šarene festivale, a jedan od njih je i Apple Fest, tradicionalni, koji se vraća u Long Grove. Održava se od petka, 25. septembra, do nedelje 27. i naravno da vas i na ovom festivalu očekuje veliki izbor hrane, muzike i svakako porodičnih aktivnosti. Ono što je svakako specijalitet jesu jabuke u gotovo svim mogućim varijantama, karamelizovane, prelivene čokoladom u pitama, ceđene, kao i u slatkim i u slanim jelima. Pored hrane, naravno da festival donosi i neke druge sadržaje. Ono što mi preporučujemo jeste vožnja u Luna Parku, igre, takmičenja u jedanju pite od jabuka i naravno koncerti uživo. U petak nastupaju No More Tears, tribute band posveđen Ozzy Osbornu, kao i Kašmir, Led Zeppelin tribute. Festival će se završiti u nedelju nastupima Second Hand News i bandom American English. Apple Fest se održava u Long Grove u Illinoisu. Cena jednodnevne ulaznice iznosi $7. Radno vreme festivala je od 12 do 23. U petak, u subotu od 10 do 23 i u nedelju od 10 do 18 sati. Ako volite jabuke i volite druženje, ovog vikenda neka Long Grove bude vaša destinacija.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana pretežno oblačno uz moguću kišu i temperaturu do 23 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 25 u New Yorku, 27 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 32 u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicago vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena Celzijusove skale. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, talasi Plus Radija, u nastavku druženja pričamo o zelenim kartama. Tačnije, Illinois i Chicago pridružili su se velikom pravnom obračunu sa Trumpovom administracijom, a tiče se novog public charge pravila, koje bi moglo da oteža dobijanje green carda imigrantima koji koriste određene oblike državne pomoći. Koalicija 22 države i Washington DC traži od suda da zaustavi pravilo Department of Homeland Security-a, čija primjena treba da počne ove nedelje. Tužitelji tvrde da bi nova politika mogla da natera legalno prisutne imigrante i njihove porodice da odustanu od pomoći na koju imaju pravo. Poseban sporan deo omogućava imigracionim službama da razmatraju korišćenje različitih means tested programa prilikom odlučivanja o green cardu. Kažu da bi posljedice mogle da budu šire od same imigracione politike ako porodice počnu da napuštaju zdravstvene, prehrambene i stambene programe iz straha. Lokalne vlasti očekuju veće zdravstvene troškove, rast siromaštva i gubitak milijardi federalnih sredstava. Više o ovoj temi možete da pročitate na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90. Žurka, volim 90. stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: 24 sata potpunog uživanja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva i mesto za fudbal. Izvršni komitet UEFA sastao se u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije za 28. odnosno 29. godinu. Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Barcelona će iste godine biti domaćin Lige šampiona, a Budimpešta domaćin Lige konferencija. Prethodno će 2028. Minhen ugostiti Ligu šampiona, Bukurešt Ligu Evrope, a Torino Ligu konferencija. Inače, naredni sastanak izvršnog komiteta UEFA biće održan u Belfastu 7. decembra, dan nakon žreba za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. u istom gradu. Kad smo kod fudbala, moramo da pomenemo još jednu zanimljivost koja nam stiže iz Rumunije. Fudbalski savez ove zemlje uveo je novu disciplinsku meru na utakmicama mlađih kategorija, a sudije će od sada moći da pokažu crni karton u slučaju ozbiljnijeg neprimerenog ponašanja roditelja ili gledalaca. Inače, Rumunija je ovako postala prva zemlja čiji je fudbalski savez uveo karton namenjen isključivo sankcionisanju neprimerenog ponašanja sa tribina. Cilj mere je da deca budu zaštićena od pritisaka i neprimerenih reakcija odraslih. Svaka čast za Rumuniju. A vi, dragi slušalci, ukoliko želite da budete u toku sa sportskim vestima, pratite ih na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za ovo 16. septembarsko poslepodne, ali samo kada je dežurna ekipa u pitanju, odnosno priča. Ostavljamo vas u najbolje mogućem raspoloženju i okruženju za muziku koja uključuje samo hitove, i to na 8 različitih radio stanica. Birajte, menjajte, svakako uživajte uz Plus Radio i u ostatku dana. Kada pomislite na novi radni dan, obavezno uključite pozitivu i u buđenje. Par minuta posle 7 sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10 draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. I ne zaboravite da kroz našu aplikaciju, pored muzike, možete da pročitate i neke najnovije informacije vezane za svet poznatih, i svakako da kroz kalendar dešavanja sebi organizujete slobodno vreme, a na jednom mestu pronaći ćete veliki broj različitih i lepih događaja, ne samo kada je Chicago u pitanju, već čitava Amerika. Sve na jednom mestu. Zato ostanite uz nas i hvala za druženje danas. Pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.